نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے گتانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے گتانا زمانہ تیرے ہونٹوں پہ رات یہ بہانہ تھا گوری تجھ